0: Это el чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vit hoyrast. Jon Sigurd Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: 13. kapittel. Det har vært tatt for påskehatugene. Jesus visste at hun med hans herre var kommet til at han skulle fære borster ur hesson heime til fægeren, og lykka som han hei elsket sønner egnom som var i heimenon, så laes elsket han teir lykka til enda. Og med en kvallmål tog var hilden, ta i djevelen langt og hei skåte inn i hjärsta av Judase søymenar sine Iskariot, er han skulle svige han, og ta i han visste at fægeren hei giv i honom allar luter i hendur, og at han var kommet fra gode og fær til gods. Ta reisest han fra kvallmåltugene og legger iverklæin i æsar, og tåg en løgndug og bant han om seg. Så støyder han vatn og vaske uilvaten, og tåg av två av fødunar av lærersveinen og torskat her vid løgndugene som han var ombunden vi. Han kommer ta til Simon Peters, og han sier vi han, Herre, två er til fødur munar. Jesus sværa jo segir vi han, Det som vi gjerde, skiler du ikke nu, men sattene skal du skilja til. Petur sier vi han, aldri og evne skal du två av føtter munar. Jesus sværa jo honom, Tvai etter ikke, hever du ikke lot, sema vi mer. Simon Petur sier vi

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Jon Sigurd Johannesen läser nu ur evangelion efter Johannes.
1: 13. kapitel. Det har varit tatt för påskohatugorna. Jesus visste att tugmi hans är överkommen till att han skulle föra borster ur hesson heime till fägeren och lycka som han har älskat sönar äcknum som var i heimenon såleis älskar han tajr lycka till enda. Og meðan kvöldmált tói var hildin, tói djevelin langu hegi skoti inn í hjarta að Júdasi súmenar síni Iskariot er hann skuldi svíti hann, og tói hann visti að færin hegi gífi honum allar lútur í hendur og að hann var komin frá gúti og fór til gúts. Tói reisist hann frá kvöldmált tóiðinu og leggur yfirklæðin í ásér og tók ein lundjúk og bant hann sig. Svo stöytir hann vatn og vaski úlatin, og tók á tvo af fötunar að læra svænnun og túskat hær við lundiútjunun som hann var umbundin við. Hann kemur tóa til Simon Peturs og hann sigur við hann, Herre, tvo er tjó fötur múinar. Jesus sverar ju segir við hann, Þeir sem við gerum skilur þú ekki nú, men sætni skal þú skilja þeir. Peturs sigur við hann, aldrei og efinu skal þú tvo af fötur múinar. Jesus sverar i honom, tvæg etar ikkje, hefur du ikkje lúd sama vi mer. Simon Petrus sier vi han, Herre, ikkje bært fötur múinar, men eisni hendunar og høtte. Jesus sier vi han, tann som tvoavur, han hefur ikkje fyrir neginni a tvoa sér, utan fötunar. Men han reinur allur som han og tid reinur, men ikkje allur. Tui at han kjentet han som skulde svitja han, tui segi han, tid du ikkje atler reiner. Ta ja nu ei tvo av fötur tarra og ledes jo i atur klægjene og ver sestur attur, segi han vittar, skilja tid hva de hever gjørst vittikon. Tid kalla me mastara og harra og tid sia ratt, tui at de gjerit ja. Ta ja nu e, harren og mastaren hever tvo av fötur tikkara, Ta eia eisne tid a tvoa hver annan fötunar. Tui at i hefði givet ikkuna fyrir dömen, til tess er luga som e,